tercom pistuki lemt, astu vieš pēc iespējas. Un tiecom es tu ir malādova, mie kēc un hamriņ mīs. Un tiecom, ko es pasiet?